0: biscuit. Lang slow to rin.
1: Awa ba lang ang spray po auto? Porta tong kolo. Bahul tong kolo. Dak tong kolo. Pasok po by Napro, no? Napro. Naita specialisa ding turti po di fef po auto. Napro, tasken bo kolo, seya ta po auto of pieza. Kung aparato special, nantalesa ibuska e kolo mas cerca posible